sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
3: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme.
4: Preč DPH, preč DPH.
5: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
6: Vaše rádio plné československých

0: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených
3: 26 000 eur.

0: Víkendový oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
1: Dobré ránko z Rádia Melody a z Rádiom Melody. My tu máme práve teraz krátko po 8, však rovnako by teda malo byť aj u vás. Rovnako aj 15. august, aj tento dátum by sme teda mali mať spoločný. Ozaj teda, keď sme už pri ňom, tak on bol dosť legendárnym pre hudbu, lebo v tento deň, v 69. roku, odštartoval ten legendárny festival Woodstock. Trval 4 dni a doteraz je považovaný za taký dosť kľúčový moment v dejinách hudby, však Jimi Hendrix, Janis Joplin, skupina Who, Joe Cocker a ďalší si tam zahrali. No a ozaj, ešte aby sa nezabudlo, toto je dôležité, dnes oslavujú zase po roku meniny Marceli, takže gratulovať môžeme prakticky už od rána. Aj my teda želáme všetko najlepšie, no a tak ako každý víkend hráme od rána až do večera iba samé československé hity. Tak teda ešte raz dobré ránko, nech sa fajn počúvame.
0: Oveľa viac hudby.

0: 8 hodín 12 minút, tak sme teda prešli mostom přes minulosť spolu s Lucí Bílou, no a prejdeme následne aj k nášmu ďalšiemu nedelnému hostovi, totiž už zajtra do poludnia sa k nám chystá divadelný, televízny, ale aj dubbingový herec Stanley Král.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Opustávaš si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Osvieš svoj šatník s Lidlom za skvelé ceny. Počas celého víkendu nakúpiš módu online s 20% zľavou. Klikaj odkiaľkoľvek na Lidl.sk a dopraj si nové štýlové kúsky ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaní a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,64 € a liter nafty za 1,78 € z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: v zásade taký celkom milý duet z Rádia Melody, Karel Černoch a malý Filip Brabec. Máme 8 hodín 22 minút. Toto je víkendové Rádio Melody. No a otázka, že nechcelo by sa takto z rana, že trošičku aj rozhýbať, napríklad sa prebehnúť?
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: 12 našich kolegovcov beží odo dneška, od dnešného rána až do zajtrajšieho podvečera, od Tatier až k Dunaju, 345 štafetových kilometrov a medzi nimi teda aj naša Viki s Táňou. Viki by už mala mať podľa všetkého odbehnuté aj prvé kilometre. Dobré ránko ti prajeme, alebo je to provokatívne povedať dobré ráno teraz?
2: Víš čo, pokojne hovor dobré ránko, lebo ja som nastavená ešte, že áno, že je tu ránko, lebo väčšina ľudí sa ešte tak aj prebúta, hej, o tomto čase, ale je pravda, že ja som dnes stávala pred piatou.
0: Wow.
2: My sme totiž mali štart 6.30 nášho tímu, čiže ja som vlastne tým, že som začala bežať prvá, tak 6.30 som už bola na štarte a vlastne dobehla som. A v podstate nám to ide tak, že momentálne sme v Ľubeli a beží tretí bežec do Ľubčianskej doliny, čiže bežíme za deti, lebo chceme, aby sme im splnili ich sny.
0: Športové sny, jasnačka, však akože úplne super. Prosím ťa, čiže ako to bude vlastne celé vyzerať ďalej? Ty, ako si mi spomínala, máš už za sebou tých prvých 10 kilometrov a budeš mať vlastne čas si aj nejako, že oddychnúť, najesť sa, vyspať sa, lebo však ono to celé štafetovo trvá, až teda, ako som spomínal, do zajtrajšieho podvečera, kedy dobehnete do Bratislavy.
2: Áno, my by sme to mali stihnúť za 36 hodín, je nás 12 bežcov, sme rozdelení do dvoch aut, to znamená v jednom aute 6 bežci, v druhom aute ďalší 6 bežci plus šoféry. A teda vlastne my sme ako prvé auto momentálne v takom kolobehu, že chodíme z jednej odovzdávky do druhej, druhé auto zatiaľ čaká, ale keď náš posledný 6 bežec dobeží, tak vtedy vlastne sa zapojí to druhé autičko a teda my máme, no, plus minus, dajme tomu, ak beriem 6 hodín, tak teoreticky 6 hodín, ako kebyže nejakého oddychu, alebo priestoru na to, aby sme sa išli naobedovať, ja neviem, si troška oddychnúť, natiahnuť kosti a tak. Čiže
0: a
2: takto
0: zvládaš to zatiaľ? Všetko v pohode?
2: No, víš čo, už som mala takú jednu ponuku od pánov policajtov, že či ma zoberú do Bratislavy. Ja hovorím, že pokojne ma zoberte, hej. Ale
0: no,
2: potom
0: dobra.
2: Povedali, že len nech si to odbehnem.
0: Dobre, Viki, prosím ťa. Pozdravuj všetkých, ešte si dnes dopoludnia zavoláme aj s Táňou. Oddychni si zatiaľ, najbližší beh ťa čaká kedy?
2: No, najbližší beh, ak všetko pôjde plus minus, ako máme naplánované, tak možno okolo 6:30 večer.
0: Večer, dobre. Každopádne, držíme palce a no, pozdravuj tam proste všetkých. A čo je super, tak naozaj, že bežíte pre dobrú vec, bežíte preto, aby ste vlastne pomohli tiež splniť 12 detských športových snov detí zo sociálne slabších rodín z celého Slovenska. A mimochodom, k tomu môžete pomôcť splniť tieto sny aj vy, a to zaslaním darcovskej SMS-ky s textom LETO na číslo 822. Tá SMS-ka stojí 2 eurá a celé tie 2 eurá idú priamo na účet tejto verejnej zbierky. No ale samozrejme teda prispieť sa dá aj finančným príspevkom na bankový účet verejnej zbierky nadácie Dobrý skutok. Viac o tom nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.

0: 8.50, Jiří Čelinger a jeho Holubí dům. Pozor, tu by som to rád uviedol na správnu mieru, lebo Holubí dům nerovná sa v tomto prípade žiaden holúbník. No, poďme si teda urobiť tiež trošičku poriadok aj v tom, že ako sa u nás v Rádiu Melody vyhrávajú obrovské peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Včera bol piatok, čo bolo teda samé o sebe akože super, ale keď si k tomu prirátame ešte napríklad takých 78 tisíc, no tak nemohol mať ten Štefan z Podolinca už podľa mňa, že fakt lepší deň.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 78 tisíc eur! Je doma!
3: Super, ale ja uverím, až keď mi to príde na účet.
4: Á, tak vieš čo, polož a nerozprávaj sa ani.
5: Áno, zložo!
0: Jasne, že to príde na účet, však už to tam smeruje. No a teraz niečo o tom, ako si tiež môžete u nás vyhrať veľmi, veľmi slušnú sumu. Totiž v našom uletenom lete pokračujeme najbližšie zase v utorok, keď si v banku na vás počká 26 tisíc eur. Za SMS-ku, ktorú si pošlete s textom Melody na číslo 7779, no a potom už teda len za to, že nám v útorok popoludní dvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A to je všetko. 26 tisíc eur môže byť tým pádom vašich. Všetky ďalšie podrobnosti, ale aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek nájdete tak ako vždy na oplatisanaladitsa.sk. Ja viem, akože máme síce víkend, ale 26 tisícový útorok sa pomaličky približuje.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
0: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
3: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
5: Víkendový oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
6: Takže pred chvíľočkou bolo 9, toto je víkendové rádio Melody. Ono existuje milión návodov, ako si vybrať v obchode ten najlepší melón, ale aj tak je to jedna veľká lotéria, aby bol dozretý, ale nie prezretý, aby tam bolo málo zrniečok a tak ďalej. Tak toto všetko sa nevždy podarí, ale keď vám to už pri tom nákupe vyjde, tak potom je tu ďalšia otázka, že ako dlho vlastne ten melón vydrží doma nakrájaný v chladničke a kedy by už bolo lepšie ho vyhodiť. No, taká univerzálna odpoveď je, že nejaké 3-4 dni dovtedy by bolo fajn ho zjesť, ale neskôr to už teda nemusí byť bezpečné. Tak toto najnovšie riešime u nás v článku na radiomelody.sk. Aj to, že ako ho v tej chladničke čo najlepšie uskladniť. Ako si potom skontrolovať, že či je vlastne ešte dobrý. Tak toto všetko nájdete na našom webe. Tak teda, dobrú chuť, no a my k tej chuti pridávame aj ďalšie československé hity vášho života, pretože tu v Rádiu Melody sa hrajú každý víkend od rána až do večera.
4: Oveľa viac hudby.

Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu Melody.

0: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 eur a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 eur. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
7: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za 1,49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: 9 hodín 21 minút, Hanna Zagorová z Rádia Melody, no a poďme sa pozrieť na to, že aká bude táto sobota po stránke počasia.
1: Počasie.
0: Takže ono to vyzerá na prevažne jasný a veľmi, veľmi teplý deň, totiž 28 až 35 stupňov Celzia by malo byť. No a vietor, tak ten dnes zafúka len taký nejaký slabý, premenlivý. No, nech sa nám víkend vydarí aj naďalej.
1: Oveľa viac hudby.

0: 9.47 z rádia Melody Lucie a ich Černí andele, však to je taký hit, že ktorý má celkom fajn rytmus na to, aby si človek pri ňom mohol aj celkom slušne pobehnúť, nie?
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: No a medzi tými 12 je nielen naša Viki, s ktorou sme sa už dnes ráno rozprávali, ale aj Táňa. Táňa, ahoj, čau.
2: Ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov rádia Melody.
0: No, ty to hovoríš s takým hlasom, ako by si ešte nemala odbehnuté dnes, teba to ešte len čaká, pravda?
2: Presne tak. Naša Viki je v aute číslo 1 a ja som až v aute číslo 2, takže mňa môj úsek čaká až o 18. večer, takže ja ešte...
0: A ako sa na to prosím ťa pripravuješ? Lebo ja, čo si ťa pamätám, tak ty si vždy behávala. Ty si v mojich očiach viac behala, ako vlastne reálne chodila, čiže pre teba by to mala byť viac menej malina, nie? Ten dnešok.
2: Áno, mala by byť, ale tento rok mám za sebou taký náročný, čo sa týka prípravy, moc sa mi nedarí, takže nie som dobre natrénovaná tento rok.
0: Aj.
2: Pre mňa ťažké.
0: No, budeme držať palce, ale každopádne, vy teda bežíte štafetový beh, znamená to, že dnes ráno ste vyštartovali a zajtra podvečer z Jasnej ste štartovali a zajtra podvečer by ste mali dobehnúť do Bratislavy, hej?
2: Áno.
0: No dobre, prosím ťa, čo ti pomáha pri takýchto behoch, lebo však to je 345 kilometrov.
2: Tak vieš, máš tú motiváciu. My bežíme za nadáciu Dobrý skutok a teraz ja si predstavujem tie deti, pre ktoré športové sny bežíme a hovorím si, že tak nebudem sa tu ja opúšťať na nejakej trase. A že keď môžem takýmto spôsobom pomôcť, no tak vieš, to ma tak, no ma to tak motivuje, no.
0: Dobre, skúsim ťa vymotivovať ešte takou informáciou, že vieš, koľko percent tých detských snov je do tohoto momentu splnených?
2: No, ja dúfam, že už sme za polovicou.
0: No,
2: že
0: jasne.
2: 70% máme.
0: 72% detských športových snov máme už viac menej v suchu a môžu byť ešte všetky, lebo však neustáva nejako veľa. No a prispieť k tomu môžete vlastne aj vy darcovskou SMS-kou, ktorú pošlete s textom Leto na číslo 822. Tá SMS-ka má hodnotu 2 eurá. Celé tie peniaze idú na účet verejnej zbierky. Nič z toho si nenechávame my, nič z toho si nenechávajú operátori, no a prispieť sa dá aj finančným príspevkom priamo na bankový účet, teda verejnej zbierky nadácie Dobrý skutok. O tom nájdete podrobnosti na nadaciadobryskutok.sk. No Táni, no tak držíme palce, prosím ťa, pozdravuj všetkých, ktorí tam budú dnes bežať spolu s tebou. Budeme sa počuť prípadne ešte zajtra a každopádne držíme palce, no a veľa síl. Čaute, ahojte.
2: Áno, zajtra už nebudem takáto nadšená.
0: Zistíme. Čaves.
2: Ahoj.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.

0: potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčí vás o tom Braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
4: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Víkendový oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
6: Peknú sobotu z Rádia Melody aj naďalej. Tieto víkendy sú u nás také špeciálne, pretože počas nich si tu hrávame len slovenské a české hity od rána až do večera. No tak sa toho teda držíme aj dnes, preto už o chvíľu okrem iných aj táto pesnička, ktorá svojho času, to bolo v 88. vyhrala Zlatú bratislavskú líru.
7: Farbami dnes dýcha noc a ja dýcham spolu s ňou. Farbami dnes dýcha noc, ja mám v žilách tu jej krv.
6: No tak, takto sa do toho hlasu vie oprieť len Berco Balok, zahráme si ho už o chvíľu. Ešte predtým však niečo, čo je o rok mladšie, aj tak teda ostávame v tých 80-tých rokoch, svoje do nich má čo povedať aj Peter Naď. No tu sú teda jeho korálky od Natálky. Z Rádia Melody sa želá naďalej. Pekná sobota.
8: Hity vášho.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Vyhráva. Nakúp v XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz do nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné, orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9,44 €. Alebo Metro Šef, braučová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,87 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
1: Rádio Melody teda dnes aj s Darinou Rolincovou, toto bola jej pieseň o kamarátstve. No a ozaj, tak mi napadá, že čo máme spoločné s tými svojimi kamarátmi, okrem iného aj to, že sme no plus minus rovnako štekliví. Jeden výskum prišiel na to, že bez ohľadu na to, kde na Zemi žijeme, tak tie najšteklivejšie miesta na tele máme skoro všetci rovnaké a vedci doteraz nechápu, že prečo. Je to pod pazuchami, na chodidlách a na bruchu a je úplne jedno, že aká hrubá alebo tenká koža je na tých miestach, ono to vôbec nehrá rolu a proste skoro všetci sme na nich štekliví približne rovnako. Ale zase ono to šteklenie sa postupom času vyvíja, lebo v detstve si ho užívame o mnoho viac ako potom v dospelosti. No tak skúsme to teraz aj takto, že keď pošteklíme vaše uši ďalšími slovenskými a českými hitmi, bude to v pohode? Gottwald s Ložkom môžu byť? Hity váš

0: dých, oddych
1: s Karolom Navrkalom.
2: Naša víkendová exkurzia rokmi 80-tými pokračovala v Rádiu Melody aj s Helenou Vondráčkovou a Jiřím Kornom. Každá trampota má svoj mes. No a keď sme už teda pri tých hudobných výletoch, tak poďme ešte na jeden.
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
2: Do nášho cestovateľského podcastu prišla najnovšie Janka Travel Hacker. Ona má toho pobehaného pomerne dosť, dáva aj rôzne cestovateľské rady, tipy, triky, vychytávky a najnovšie sa celá hotová vrátila z málo známych gréckych ostrovov.
3: Grécko má nespočetne veľa ostrovov a každý pozná Santorini, každý pozná Mykonos alebo Krétu, Rodos, Kos, pretože to sú také tie cestovkové naše letné destinácie, ale oni sú už strašne preplnené. A tá atmosféra tam je stále grécka, ale ako náhle som začala cestovať po tých malých ostrovoch, tak som pochopila, čo to je tá grécka atmosféra a už chcem len tu. My vieme využiť tieto veľké ostrovy na to, aby sme cestovali do Grécka, pretože my máme super priame lety na Mykonos, na Santorini, na Kretu, na Kos, na Rodos, do Aten. Ale prečo tam potom zostávať? Prečo nezobrať loď na ostrov, o ktorom nikto nikdy nepočul, a tam mať úplnú autenticitu, úplný pokoj, krásne pláže a naozaj, že za mňa je to skvelé.
2: No a tu by už hádam aj stačilo, lebo celý rozhovor s Jankou Travel Hacker si môžete vypočuť v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu Na kraj sveta.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Preč DPH, preč DPH.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Halloumi sír 225 gramov len 2,29 z Lidl Plus. A gambrinus šarižo alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov od 10 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Víkendový oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
5: Tak teda majme peknú sobotu z Rádio Melody aj naďalej. Od rána až do večera iba samé československé hity. Tak toto u nás vyzerá vždy cez víkend. No a už o chvíľu preto aj 80. roky, ktoré do istej miery patrili aj tejto dievčenskej skupine Madame. Ale teda bude aj trošku toho novodobejšieho roku, rodná dedina Alekšince pri Nitre, že by teda o chvíľu aj Gladiátor. Všetky svoje hriechy priznávam. Hit, ktorý sa vraj zrodil veľmi rýchlo a veľmi ľahko za jednu noc, no a teraz polovička 80. rokov. Meky Žbírka, ktorý vydáva svoj album Nemoderný chalan. Okrem iných aj týchto legendárnych 22 dní na ňom vtedy bolo. Tak nech sa dobre počúvame aj naďalej. My sme Rádio Melody.
6: Hity vášho

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
3: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme.
4: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
5: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Kým prichádza nová česká komédia Bardotky.
7: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
8: No, spíš tretí.
6: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
7: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
6: Bardotky v kinách od 20. augusta.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
10: Vaše rádio plné československých

0: oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
1: Marie Rotrová a jej Skořápky ořechů. Asi tiež mávate niekedy taký ten pocit, že počujete tak dobrú pesničku, až z toho máte zimomriavky. Tak ono to má aj svoje špeciálne pomenovanie a volá sa to frisson. A prichádza to v momente, keď nás nejaká hudba zasiahne tak silno, že v našom mozgu príde k veľmi, veľmi intenzívnemu prepojeniu zvuku a emócie. Ono to nemá zase každý človek, odhaduje sa, že približne každý tretí z nás. Tak či už teda medzi tú tretinu patríte, alebo si užívate tieto naše československé víkendové hity len tak z nostalgie, tak tu je z Rádia Melody ďalšia legendárnosť. Hamelovská Medulienka. Hity vášho

0: Oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
1: Z víkendového rádia Melody aj Maestro a jeho verzia Trupijovského hitu Serenoe. Zajtra sa k nám chystá na návštevu Stanley Král. Dubbingový, divadelný aj televízny herec, ktorý povie nielen o tom, že aké má leto, ale porozpráva čosi aj o svojich fóbiách, kvôli ktorým ho kedysi kamaráti volali Monk.
2: Ale tak to bolo. To som mal také fóbie na nečistotu. No, to vlastne... To bolo spojené aj s inými mojimi problémami. Tam som úplne raz vyhorel a úplne som vybuchol, tam sa to muselo riešiť radikálnym spôsobom. Vtedy sa na mňa nabalili aj tie fóbie z nečistoty a tak to som tak postupne potom odstraňoval. Ale niečo ešte zostalo, že ja neviem, v reštaurácii som nemohol jesť taniera, nemohol som mať vidličku, no a som si to leštil aj 10 minút servítkou, všetci už jedli.
1: A... Aké to bolo dabovať Rosa v Priateľoch a aké bizarné situácie mu to doteraz spôsobuje, tak aj o tomto porozpráva herec Stanley Král už zajtra do poludnia tu u nás v Rádiu Melody.
0: Hity vášho

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: 12členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.

Tatra, matky, rodeo, zasmieša sa tu s operou, všetko počuj cestou po schodoch.

0: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
0: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
0: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
4: Sme krásni, sme královní, sme Bardotky.
0: Bardotky v kinách od 20. augusta.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
3: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Vaše rádio plné československých

začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja.

0: Česku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Prichádza nová česká komédia Bardotky.
2: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
3: No, spíš tretí.
1: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
2: Sme krásni, sme královní, sme Bardotky.
1: Bardotky v kinách od 20. augusta.

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
3: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme.

0: produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko.

0: Sme po celom Slovensku. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených
3: 26 000 eur.

0: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.

0: vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz do nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Pardotky sa zítia!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
3: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All in 1 len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
5: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.

zem stratených som, k oknách blúdia oči rýb, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, k oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

0: platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Kým prichádza nová česká komédia Bardotky.
2: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
1: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požískova.
2: Sme krásni, sme královní, sme Bardotky.
1: Bardotky v kinách od 20. augusta.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

0: Preč DPH, preč DPH.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
3: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme.

čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž.

kolečky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Šreb vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najlepšia zábava, najväčšie hity, diskotéka, rádia Melody.

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
3: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od 5.

0: Najlepšia zábava, najväčšie hity, najväčšie hity. Diskotéka Rádia Melody.
1: Escucha el ritmo.

0: 12členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
3: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme.